0: le niveau international.
1: Inas. Koninga na tena monio.
2: Nani yangu?
1: Jizo.
2: Awilo longu.